ще пруди, віков зелений сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.